0: Moi j'ai raka mwana o shanga mwana o pemba o kariako o pakiti keti nini kwa masayo niresama rika kumere kantra kana hunla ne programa makhailo atshwa mulaponi
1: calibre son du
0: fort 2 horas o shaka musopera kamuloko.